0: Říká se, že lékař léčí, včely uzdravují. Takzvaná apiterapie, léčba včelými produkty i samotným pracovitým hmyzem je čím dál populárnější. Proto Jarka Vykoupilová neváhala a s mikrofonem zavířila přímo do apidomku. A já už se teď těším, jak to v její reportáži bude bzučet.
1: Apidomek zvenčí vypadá jako zahradní domek, ale když jste pozorní, všimnete si na jedné straně vstupu do úlu. Uvnitř je pouze dřevěné lůžko, polštář a deka.
2: Oni zvučí na určité frekvenci, která napráva pravou a ľavou hemisféru. Čiže ak je člověk rozrušený, ak je v nějaké psychické nepohodě, tak vlastně ho upokojí.
1: Apidomečkem nás provází Anka Damankošová.
2: Mám kamarádky, které boli v apidomčeku, které keď pracují dlhodobo hlavou jako učitelky alebo ekonomky, tak po chvíli ležania na včielkach zaspali. Nešli s pocitom s tým, že chcú oddychovať a spať, ale jednoducho človek leží a po hodine spánku automaticky prirodzene sa zobudí, ale uvoľnený a oddychnutý tak, ako by plnohodnotne spal 8,5 hodín. Lebo len tým, že ste pri včelách, tak sa vám upravuje krvný tlak, nemusíte robiť nič, len tu byť. To je úžasné, geniálne, prirodzené, jednoduché, neuveriteľné, zázračné.
1: Takže otvíráme i třetí úl.
2: Zvuk. Potom všetky produkty, ktoré oni vytvoria, vyrobia, donesú tým svojim rozvibrovaním telíčkami, krydelkami, tým, že je otvorený ten úl, tak dostávajú do vzduchu aj k nám tu. My to vdychujeme a lieči nám to dýchacie cesty.
1: Jak přijít připraven do apidomku?
2: Určite bez vône, bez akýkoľvek vône, aby sme vlastne cítili nie seba, ale vôňu z toho úlu. A oni tiež reagujú na našu vôňu.
1: A třeba i vzory na oblečení hrají roli?
2: Áno. Čím svetlejšia farba, čím je lepšia. Čiže aj materiál je podstatný toho, čo máme na sebe. Čím prírodnejší, tým lepší.
1: A je to třeba vhodné i pro deti?
2: Určite. Prišla mamka s bábetkom, ktoré bolo také na mamke. Všetko sa bálo, lebo nový priestor, noví ľudia. Po nejakej chvíľke vlastne toto dieťatko zišlo z mamky, začalo loziť, začalo sa hrať úplne uvoľnené.
1: A ten doporučený pobyt je tá hodina.
2: Prvýkrát je hodina maximálne a potom sa môže vlastne navyšovať ten čas cez noc napríklad do rana. Mám to vyskúšané, je to geniálne. Lebo ja som mala problémy s migrénou. Keď mi ho chlapci postavili, môj manžel so synom, tento apidomček, tak som si len sadla. Len sa ako s myšlienkou, ako babi, robte niečo, lebo mňa tá hlava boli tak, že je mi až zle. Do 15 minút ma hlava prestala bolieť.
1: A počasí, nejaké stupne, teplota, ráno, večer?
2: Cez deň ideálne, aspoň 20 stupňov by bolo, pretože tým, že sa odkryjú, tak aby nezachladol plod.
1: Poďme říct, v jaké časti roku je vhodné do apidomku jít?
2: Maj, jún, júl, august. Tým, že sa preliečia, zakrmia, koniec augusta je koniec sezóny, čiže potom už potrebujú včielky mať kľud.
0: Do apidomku nás vzala Jarka Vykoupilová. Tuto i další reportáže najdete na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas.

stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament,